جی هغه ستیک شپازو 4 میگا هرتز اف ام رینبو تمه ساتي یا کنه امچا طریق وار کار وشت برابر 7 5 ور 8 مړي یا کوم چې مخه خبرو اني سوره چې هندي تن خبرو دلی کې دراوي ده.